0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तरजनसेवां कुर्वता पञ्चविंशतिवर्षाणि पूर्णानि कृतानि. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतसंकल्पसभां सम्बोधितवान्. सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शीनीतिभिः अथ कठिनपरिश्रमेण च सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति. विकसितभारतसंकल्पसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमानप्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति.
1: सबका साथ सबका विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है. समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा. सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके.
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इण्डिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशमसंस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति. ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसञ्चार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इण्डिया इत्यनेन च संयुक्तरूपेण आयोज्यते. अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसञ्चारस्य अंकीय सम्पर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते. सहैव वैश्विकस्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञानविनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
2: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु. एक्स्पटले @AIRNews हिन्दी अथ इन्स्टाग्राम माध्यमे AIRNews अलर्ट्स इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु.
0: वस्तु सेवाकर परिषदः सप्तपञ्चाशत्तमम् उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते. वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाणे उपवेशने वस्तु सेवाकर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति. अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति. वित्तमन्त्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तुसेवाकरव्यवस्थायाम् आगामि परिष्काराणां कृते पञ्चसूत्रसम्बद्धयोजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितम्बरमासस्य सप्तदशदिनाङ्के गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तं प्रारब्धा सेवासङ्कल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना. उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिननवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवायात्रायाः समापनसमारोहं सम्बोधितवान्. मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशीपर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः पञ्चविंशतिवर्षीयं सेवासङ्कल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति. भारतर्तुविज्ञानविभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिमबंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति. इति वार्ताः.

0: प्रपत्रे एआई सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एतस्याः लाभाः, सम्भाव्यहानयः च केन्द्रीकृताः विषयाः भविष्यन्ति। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रसर्वकाराय त्रिसदस्यीया एका समितिः निर्मातुम् अद्य निर्देशः प्रदत्तः, या औषधनिर्माणसमवायै चिकित्सकेभ्यः प्रदीयमानानाम् उपहाराणाम् अथ च अन्यलाभानां विपणनपद्धतीनां वैधानिकनियन्त्रणस्य आवश्यकतां परीक्षेत। शीर्षन्यायालयेन अस्य आदेशस्य अनुपालनार्थम् एकम् अनुपालनशपथपत्रम् उपस्थापयितुं केन्द्रपक्षः आदिष्टः। प्रकरणस्यास्य अग्रिमं वादश्रवणम् आगामि जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणीवार्ताः शृण्वन्तु।
0: राष्ट्रेण अद्य भारतीयवायुसेनायाः 94वा वार्षिकी सोल्लासं परिपाल्यते। 32-19-शततमे अक्टूबर मासस्य 8 दिनाङ्के प्रतिष्ठिता इयं सेना देशस्य आकाशसंरक्षणाय वायुशक्तेः एकां सुदृढां दूरदृष्टिं संस्थापयत्, या दशकेभ्यः राष्ट्रसुरक्षां पोषयन्ती अस्ति। अत्रावसरे गाजियाबाद नगरस्थे हिंडन वायुसेनाकेन्द्रे उपस्थितान् सम्बोधयन् वायुसेनाप्रमुखः AP सिंहः सिन्दूराभियाने वायुसेनायाः रणकौशलस्य संस्मरणं कृतवान्। सः अवोचत् यत् तस्मिन् अभियाने देशेन प्रत्यक्षतया वायुसेनायाः विनाशिनी शक्तिः अथ च प्रभावी वायुरक्षासञ्चालनं दृष्टम्। अस्मिन् पावन पर्वणि राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अथ गृहमन्त्री अमितशाहः सर्वेभ्यः वायुयोद्धृभ्यः, पूर्वसैनिकेभ्यः, तेषां परिवारेभ्यः शुभाशयाः समर्पितवन्तः। साहित्यक्षेत्रे 26वर्षस्य सर्वोच्च नोबेल पुरस्कारः कनाडादेशस्य प्रख्यातायै लेखिकायै एन् कार्सन् इत्यस्यै उद्घोषितः। स्टॉकहोम नगरस्थया स्वीडिश अकादमी संस्थया अद्य एषा महती घोषणा विहिता। शास्त्रीयपरम्परायाः आधुनिकसाहित्येन सह श्रुतिमाधुरेण संवादेन तस्याः नवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः कृते एषा नोबेल ख्यातिः समर्प्यते। अस्मिन् वर्षे पुरस्काररूपेण 12 मिलियन् स्वीडिश क्रोनर मिता धनराशिः प्रदास्यते। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस् जयशंकरेण इथोपिया देशस्य नूतन विदेशमन्त्रिपदे नियुक्ताय गेडियोन तिमोटियोस हेसेबोन महोदयाय हार्दाः शुभाशयाः सम्प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीयपटले स्वसन्देशं प्रसारयन् विदेशमन्त्री प्रोक्तवान् यत् सः भारत इतोपिया देशयोः रणनीतिक सहयोगम् अधिकं सुदृढं विधातुं कटिबद्धः अस्ति। अनेन द्विपक्षीय सम्बन्धानां नूतनः अध्यायः प्रारप्स्यते। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः अद्य प्रातः गोवा राज्ये स्वीय गृहे तीव्र हृदय रोग घातेन 75 वयसि दिवंगतः। हिंदी मराठी चलचित्र क्षेत्रेषु सुदीर्घ कालं यावत् परिंदा, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी, अब तक 56, वेलकम इत्यादीनाम् अनेक कलाकृतीनां माध्यमेन स्वकीयाम् अनुपमां प्रतिष्ठाम् अंकितवान् एषः महान् कलाकारः। अस्मिन् असामायिक निधने राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः च गभीरं दुःखम्